0: ke tsiba mona mushana isu ku tsara ka lapile. Hallelujah. Le mestanto le batlale le le ntale mo ke di butsi di phone ke butsi mehala. O ka kena. Hello, khoso me.
1: What is on?
0: Aibo.
1: Ntumele ke o di medisa mohlanka wa morena.
0: Hey. Hallelujah.
1: Ka wena nna ntse ntumele ke from coming for a tsebeng tsena. Momane di mo go thuletse mo ratile mo tshetsi ya lena ne o rena. Ho seng ka dibitso la morena Jesus.
0: Me baji.
1: Ke ke tla le go ha ke tla ho kena wa ho posa.
0: O tshulo mme ke mo khona ke nya roela modimo tsena pele re le bua modimo.
1: Eya ke tsipile ke mo tsipile ke le ke feta ke tsamaya.
0: Ke le bua modimo.
1: Ho bana bona ke muso wa direma gotlang tikile.
0: Hallelujah.
1: Hona le mo ke potla ke tseng teng le ha o di jwa. Empa he. Wena wa ho pula hore na Jeremiah 29 wa o sa re ni ha mai mo ali tshe.
0: Eya se mme.
1: Kwena o ka jetsa mo mamane. Empa he ke fete mo ke mpe ke re zela ntate. Ho seng hona ka tshisa mo yo halalelang. Wena le mo apostola Paulo sile re ho potsa ditaba tse hlokolo fika tsela e kgethileng. Hey. Hey.

Momamedi a ratehang pele ke tswela pele ka lengolo ke lakatsa hore o ananela memo e ke tswang ho yona ho tloa letsatsing la maobane ke re fela o ananela ke kwale ditaba tseo ka hore

e mo mametse e motle empa ha e le nna ke tletse matla ke tletse moya ke tletse ditaba tsa modimo ke tletse ka ho nna dimong haisang ditabeng tsa ona o mfetola senatla gore ke be mohale. O mfetola senatla gore ke bitswe ya halalelang pela hae. O mfetola senatla.

chamar meu tio Aliento. Lá se foi a pano. Que tá surcatelo. Já na que tá meu tia. Que é meu chute. Que chute é meu bi. Que tá meu reme. Quando eu sou a ratehã. Quando eu sou a ratehã. Mshanka ya tshepehang mureneng le ke le tsebiso tsohle bane mohau o be le lona bohle ba rata morena Jesu Kriste ka le rato la sa feli ka le rato la sibi ke tlame a di eme. Tieme le tie. Le tlame a lieme. Le tsebe o feto. Feto la dinaka. Le tsebe o feto. Baka tseba o yema. Buna tlemba bo. Baka tseba o yema. Pela Jehova mti. Vanesu ya rate hang. Ha ke tsebe ke tello yo fumana kahara kahara maemo afi fela ke tello ti amurene ke matenga hai asa siteng ke leto pane se arate hang ke tello yena e hoka ba tireng. Batilen pela hai. E soka batu. Ba yemin ka tsepo. Kara tsutsa mefuta. Ba nena ke mo kamedi. Kya tseba sore se soka. Kya tseba mo mamedi. Hai salo pela. O le kara dintwa. Bophelo ba hao bohle e se ka dintwa ke meleko o kopanang ke yona leetong ya o hlokisang tshepo ya o kgathatsang matla ketellong bana beso di ya moreneng ke matleng a hae a sa setsweng ke leto. Tomorrow now, how am I matleng a hai? Ke ra imelwa, ka imelwa ke meleko. Ke ra imelwa, ke tsa re kopanang. Le tsona leeto, ke ra imelwa. Bane se a rategang, ka o na leeto. Demo sita kauna leto lewa suleyan kagano yena katlai keletso matla palintwa ya hao ese ya fena mo mamedi ntwa ya hao efetile mwane sumurini.